0: Rozhovor Signál Rádia.
1: No teď se zeptám Mariky, jak to je tady doopravdy. Co no. To říkali sousedi?
2: No bylo to výborné.
1: Tak a teď kritiky, jo? Tak.
2: Já jsem vůbec netušila, o čo ide, iba jsem si prečítala synopsis. Ale no tak seděla jsem v prvej rade. A no tak ja mám teraz husiu kožu, no bolo to úžasné.
1: Že ja to predstavím, tak jestli vaši krajané, spolupčané byli schopní vůbec ten prout slov, který tam radím, sype, kdyby měl ty rukávy větší, tak tam sype z těch rukávů a jestli to vůbec jako pobrali toho, no, těch informací.
2: No určitě, my jsme nezabudli rozprávať po slovensky a po česky, my stále rozpráváme aj po tých dlhých rokoch, lebo tak Já se považujem iba za mladší střední generaci. No, teraz smích, to není pravda. Ale
1: já jsem se nesmál.
2: Ano, tak vnímali jsme všetko do puntíku, si myslím. No a bylo to úžasné. A je mi lúto tých ľudí, ktorí neprišli, ktorí si povedali, že mám niečo iné, alebo rozmýšľali, že čo budú robiť piatok večer. Bolo to piatok večer? Nie, v sobotu. Nie, piatok to bolo. Áno, piatok
1: takže
2: večer. Takže po týždňovej práci ľuďom sa moc nechce už. No a ale tí, čo neprišli, tak vlastne nevedia, o čo prišli.
1: Ale niekto si prijeli zdaleka.
2: Je to na nás, aby sme im to vytmavili, že prečo neprišli a my to aj urobíme, aj to robíme už.
3: A ja dúfam, myslím, že to bude spätne velice mrzet teda.
2: No jo? To určite, to určite. Ako,
3: jak
2: prišli. Československá asociácia v Kanade, pobočka Vancouver, vydáva spravodaj, je to štvrťročník. No a teraz v tomto novom čísle letnom, ktorý príde, má dneska má uzavierku. No tak ja to ešte musím stihnúť, aby som doplnila článok aj z tohto
1: natáčení.
2: Českého, aj natáčania, aj z tohto českého zážitku. A som sa zamotala, čo som chcela povedať?
1: No, že to chcete napsať ešte do toho časopisu, nebo toho viestníku, co
2: áno,
1: vyjde,
2: takže krajanského. Tento časopis bude mať možno 8 stránk o Novačent. Že z pozície z pohľadu Žanety, z môjho pohľadu, z pohľadu Romany a iných ľudí, ktorí boli na tom predstavení, ale buď ako diváci, alebo tí, ktorí pomáhali s kulisami. Takže tam bude veľa článkov od tých ľudí, ktorí vlastne pri tom boli. Takže a určite vám ho potom.
1: Z jaké dálky posuniem. Máte informace nebo povědomí, z jaké dálky se sjížděli krajané?
2: Britská Kolumbia má 1000 kilometrov z jednej strany na druhu. A to nielen z Britskej Kolumbie, ale možno aj z Alberty tam ľudia boli. A myslím si, že áno, alebo z Yukonu.
3: Před představením jsem potkal mladý pár ve středním pokročilém věku, který tvrdil, že přijel 450 kilometrů.
2: No tak to není ďaleko.
3: To není,
2: aha. To není ďaleko. To my robíme, že prídeme večer, ešte v noci odídeme.
3: Tak jsem nemusel tolik kulit oči na tuto informaci.
1: No, protože si nemuseli přes Brno, víš?
2: No,
1: to jsou jiná traumata.
2: Ano, keď u nás cez ten Vancouver to trvá dlhšie, ano. Ako potom tých ďalších 800 kilometrov. Takže, hej.
0: Posloucháte Signál Rádio.

neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to